0: Катран.
1: Катран баш. Као трај па видне, не Катран, да за драку, зависи од тоа. Бенч бар, пијетик, пијетик.